0: Alright, olaini ngoni diadua ingresheni maji na femo olaini ngoni singolio le camera masai. Toguna sai olaini ngoni enda matiaru ingresheni aligiru losho le mama maji na femo. Nanu Frank Solitei. Tewejibu wakine bende ndi olaini ngoni agira ibodu wajoki. Karibu leg marubu darite nebo tiatua isai. Sai naraja sai doi nara ongwan enkigura ne maji na femo. Kaingira rumi maji ndo kuna sai ya imurumosori na abishana. Urumosori yare uni na udo na bona abishana. Alagiru mosori na abishana. Uniare naudo are uni are nabo Frank Solite ni nyalo laini ngoni kayu ageni gosho ki CSC munegili kido ya juga ingira rume mai antenari shara kingira nake ayikuna lineja lafa the same time ule deyake jikuna po kino laini ngoni na kanyo hake na ligi nchere ule denari shara na ila tumiro biende lele kio lenge mkigura ne box kumogila agira na ya kajo ki Frank utaingia sangapi peyake ndero na ayikuna ne mkigura ne box tayari Frank de uyu amesha ingia kwa hivyo teningira na yanyu Frank Solite mereji ngubiru mugi gudana Frank Solite yasha ingia rumosori na abishana rumosori yare uni na udo na bona abishana ninye irumia mai ya ntenari shara lafura gisi nari shara laini ngoni mkigura ne box na star 462 hash regular box sobore lor box ilora ile laini ngoni ya lafura gibindi barasa nijia nesida nubade ya katuku la muu ilodo ya isulu irobiyani na kama kawaida inebudawe longdungana ya daonba na wananiambie di Frank tutakuita mapesa haidingo binjoyo na narobiyani na abanija mimi ajali watu wangu ni yako na tenira odongani orakino lenge ni odongani ogira sujana kigula ne box bila shaka ya tiudakebe ya bagu ya nkarita era geri sheria Frank Solite na kia kudo imba kasawa katukul tegi ya muu akisha kwamba umefaidika na akisha ajushomo alatum na ake irubia ningira aitulia na mna hiyo kaya gira uge gulinole juma mose kuna rwa ni ngoni ndarigini doi na araja ndarigini kuna naratomon oile olapale imero la wanka lifunyare otikita moile teweji bogine bende ndio laini ngoni agira ibudua jo karibu olenga tuwele sharenki gurane maja na FM doligo kisiyo doi ya jo kawingira jo kimuna marubudari neboti atua erisharenki gurane maja na FM kamra masai rwa singole jo enti ya kitia kai ningira da venya na jiro kamra masai tidi weji jari rwa singole Rejo de kamra masai naisho kumi Rake baisho kumi Negoro na nanyo so ilengima Ure baisho shirini Hilo na ina najoke juwa rake baisho shirini nikaja Negoro pi Lafure bishori ya msini Laini ngu niyo lo diya juwa ngayi kilo lagira ya imagira na juwa rake bishori ya msini Rake bishori kumi Ure bishori ya Ure bishori ya msini Nejo karibu roro na rolorika. Neba unaadewe jinisho yogi mia. Alafu miambili. Niatano rane la wenda buya umere jogi roli mwana roki na benya ningaja. Nambena eniyo. Baini ngoni, tiyadu nkigula ne maja na FM Frank Solite yele, tiyadu nyerisha nkigula ne maja na FM olaini ngoni. Mambo ni makubwa kabisa leo, yani mambo ni mengi. Amure nebagi sato mwana obo leo kuna finali moja kubwa sana. Final nkigula na ure nebo entime. Chelsea the Blues tenebo entime Manchester City FA finals. Watu wangu Arsenal mko vipi? Bado mko strong. Ajogi my friend, dia balo ngem na igura na Jumaja. Jumaja da bet na ge Jumapili. Igura na wen ne team Arsenal wen team West Ham. Oh my goodness. Ten Russia bili Arsenal. Tosho kido yesi mroli yoki siya juyo mchezo ilikupeleka. Jamore rana no my friend, anagara be ngor. West Ham. Ai, naipande hola musinge vumilia. Yani naipande wage mara moja. Baini ngondosho kisi simulu. Kaido ina yule wajo wengira jo karibu lenga dona rishere nkigula ne maji na FM alafu rage sina rishere ga isina yule wajo ke baadaye nkishia tina murwa ni dri. Maji na FM alo.
1: Thanks.
0: Yes.
1: Mambo.
0: Mambo freshi, mambo vipi?
1: Ukaje?
0: Niko sawa kabisa. Wewe uko aje?
1: Yani niko poa.
0: Ndio.
1: Susan from Mash.
0: Susan kutoka Mash.
1: Yeah.
0: Mashuru kama kawaida mko sawa?
1: Yeah, tuko sawa.
0: Susan?
1: Yes.
0: Timu yako inakuwa gani mami?
1: Eti?
0: Timu yako ni gani?
1: Ni City.
0: City. Hai hai hai hai. Nyinyi ndio hao mnatukimbiza sana, mnataka kutunyang'anya ligi. City jameni, si hata nyinyi mtulie, hata sisi tubebe mara moja jamani. Mmebeba sana watu wa Manchester City. Susan?
1: Acha niingize hawa.
0: Ndio.
1: Nangai?
0: Mm.
1: Naini?
0: Ndio.
1: Jacqueline?
0: Mm.
1: My mother?
0: Mhm.
1: Eh.
0: Ashwele Susan.
1: Nawe pia.
0: Ashika tukul Susan. Susan akiwa mashuhuru anasema ako sawa kabisa na yeye ni shabiki kwa Manchester City. Majana FM alo.
2: Frank.
0: Yes.
2: Mambo vipi?
0: Mambo fresh ndugu yangu, mambo vipi?
2: Kwa sana bro.
0: Uko sawa?
2: Niko fiti.
0: Ndio.
2: Korogori kwema?
0: Ehe.
2: Naendelea fiti.
0: Ndio.
2: Ligi sabu ya ngolo.
0: Aya.
2: Bidai ya geni nyongo wole.
0: Ehe.
2: Hili nangu wa ndani.
0: Kabisa.
2: Wala rajo na nfa suwa gile chelisi merigi mwaza.
0: Ndio.
2: Kwa masa inabo gilo ngorgori.
0: Mhm.
2: O ngorgori young stars.
0: Ndio.
2: O ngorgori FC.
0: Ehe.
2: Ajin kwa kini maria marie Frank Sunday kutata.
0: Asho lengro yo lengle lobano longo gori FC wambio tuko pamoja kabisa na kila laheri. Sawa sawa.
2: Bangida sango ya.
0: Kabisa kabisa.
2: Kimoja bro. Alafu.
0: Ehe.
2: Ayo bolo mura lo renja ilo lo nugu
0: asho ling
2: kimoja
0: renja ilo lo nugu ni nyejiro veigura na gini resha nemi ya donda kuchezea kakura kena resha leningu ni kiburake duko ya kaidu ina ura kingira suja Frank Solite. Frank Solite ameingia na burudani na vile vile pia ameingia na pesa mera wale rori sharpogi ni mwengigura ni star 462 hash udumwake simu na raka raka ronyake star 462 hash egelor box soboro lolo boxi lora ile loti ineweji. Arake bindi barasa inejo laini ngu ni nchilingi tikita mwanao daiki dungi te mpesa ino unacheza hiyo mchezo ya box. Alafu mimi wakati huu mingine tananga ya lo mimi nafanya kama kawaida nilo merengula nanga riyunkumok ndakuwa nakupea zawadi. Alafu wali tarana akagitara nikitumi laisu lako ukuni ukuni ukuni tekila saa loisu nungalifu ni meta. Arake jingwa tunoshike yeto mwonesho onungani obo ni kama bado jodi mingirara ke megira lungana kumboka ifaidi. Ni agwe nakaita Ronaldo anga strategy. Aure lungana kimiet naisho 1500 ta first hour. Second hour naisho 1500. Hivo hivo. Alafu rage siku lolo igurano ile nitakuwa napeana ile 1000 kama kawaida. Tayari ingigura ne Mayan FM line ngondoli yoki siado yajuka ingira rume Mayan. Mayan FM alo.
1: Frank.
0: Yes.
1: Mambo
0: freshi.
1: Naongea na Joe wa Mildama.
0: Ildamat mko sawa?
1: Mko sawa. Natulia tu.
0: Ndio.
1: Yote ni nzuri sawa.
0: Ehe.
1: My mom. My dad.
0: Ndio.
1: Naona masiko wazi.
0: Ehe. Showling. My NFM alo. Ah, mera haja bitu reverse call. Kwanza sahi. Kwanza sahi nikiwa nimeingia studio. Frank Solita yakiwa studio ni reverse call. Nedi ngorendu mbisa ile leg yo leg. Ngoroge 29 shillings. Njilingi digra mwana uda kwa laini ngoni. Takuwa nimekusota. Wali na story ya kutuma reverse call. Takuwa inaishia hapo. My NFM.
3: Sali?
0: Yes.
3: Mambo.
0: Mambo fresh kabisa ndugu yangu. Mambo vipi?
3: Inaongea na babu.
0: Kabisa.
3: Shabika Amani yu
0: Manchester. Shabika Manchester United. Hawa ni watu ambao tayari wao walisha ingia Champions League wakatosheka.
3: Nejara
0: Nejo enabake yogi yu megure nyegi yu wairogi megure nyegi yu wairogi. Erara naranda yu wale mtiyari ni erara na api inka zaza kebe ame aseno le ligi ya mu mayulo diya kwa kebe nyamalala kilomena munai.
3: Halo.
0: Ani ngito
3: Nyao.
0: Ehe.
3: Harumile sida gizi na hirabala. Halo.
0: Ani ngito?
3: Tuluida ndame sida.
0: Aya.
3: Ini nge janga ya nahi.
0: Ehe.
3: Abala ngomeri nungu ulo.
0: Ndiyo.
3: Anambo wakino lende siwa.
0: Ehe.
3: Sengi kino malani.
0: Aya.
3: Ulo libo wakila wabirale ni wengu.
0: Kagwa dile lo libirale mboro siye waro kuni ngarni.
3: Abirale na sana jom mariamu.
0: Aya.
3: Alavra la yu jom mose.
0: Ehe.
3: Naro ya. Ayo wengine ndio wagina tamu bogo.
0: Ashe katukula lala shele ashole. Kwa sawa kabisa shabiki kwa Manchester United. Yule ya jore ndio kifani ndio ngale Manchester United. Ayaya watu wa Man United anaranje mtiani nadha. Na ninjedo yeji United opposition. Ora balo ya grace no lai gurano United o West Ham United. Ajo gole rabi ne buloti mo ditoriken. My NFM hello.
1: Hello.
0: Hello My NFM. Anasepa hivi.

0: Alright, nejo lele ngobiro laini ngoni diaru ingresheni ya Magen FM Bwere Frank Solite irogu na sai enda mwa laini ngoni Nkigulani ya Magen FM ni njidia tu laini ngoni kama kawaida hivyo ndivyo tunavyofanya mambo hapa. Naona etiotu ngalijo no Liz na shipa ya kiwa maeneo ya Kajiado Centro Jiro Frank Solite show iko sawa kabisa. Dota kesi na reshataju kuna jama wangu hapa Jiro sini nye ako ndani ya Nkigulani ya Magen FM 0741 alafu ni ringi nambe nyanate 600 anasema idi ya Dwingi Gurene Mai NFM yeye ni shabiki kinda kinda kiani yeye ni shabiki sana asherele lobo wakini lo grana hake abo duguya gire Gurene Nkigurene Box saro ligyo do ya jo hapa lasima nivanya mambo yani wale nanu naa pingura nage ya lafu nikungi nangaisia ya dole niweji Kellyanne Sylvia Komoni tenebosi ninye Lillian Sintet punyua hawa mecheza mara mingi sana rena gira ingote na risharra hawa hawa uenda wakawa kelo lazima kini nyeba wale ulebegi nibu wago lesulaku loangalifu ni imiet kila moja tiatu wa first hour wale ningu nisho utake sijina risharra dumesi muna rakaraka star 462 hash tiki lorubo kusobote lorubo kusilora ile loti ini weji njili ngindigira mwana udaye gidungite mpesa ino cheza hapo ngure nado hii mara moja mara mbili mara tatu mara nne mara tano pesi danu mbade ye katugu lora kesi narisha wala ini ngonde risha ne miado tumosingolio le resi ya leperes teje ojo engolone angai ninyila tum tiatu wa risha ne miado la ini ngonde risha ikani wabari gira mwodo ni joro gredi ya saa isi et endama jama wangu wa United Opposition hako hapa Timothy Tolikin
1: Rashala wa United Opposition kake erona ke erona ke wale kotini yang na bandle
0: ay sasa emade ya mbui ya welongi the brand ya US
1: emaramu nara sabaka
0: na adi ya kapake uyo ijo di mebola ke
1: kake ata hivo
0: raba wado njile mbizani njimbo
1: ata hivo mulika hivi mbaka daika mshu karibu mshiko narsas
0: chapa
1: okay, sawa, bado mko na Palace, mko na Burnley kwanza, alafu Palace.
0: Kage. Sasa hebu niwaulize, kanyudu nyenda na ikonta yendo dole na gidi Burnley ya Rara Arsenal, wale didi basho mo relegation na duo team, wale wale sharp wogi ndu areshi ni nati Arsenal vetu mo Arsenal. Wale nati imbeje grumo first leg nege njongi boko ni proper.

Samson Tompoi kilo kibole sidi ka tokola ni ngoni hoita bagi yode kani artamo bonjero gredi sa to mono bente bola ni ngoni tiatu ingresha ne mayen fm kibira ga dogo ya tiatu a erisharing kigula ne mayen fm wana court fata kona pa chelsea haraka haraka wanaanza lakini cheza vizuri sana manchester city bado na umiliki tena chelsea kingira kai kuna nejo laini nguni ya uligedo ya juwa grasi ya nyuba watu mwale sula ni longa lifuni na ra imiet tayari kia ra Sheila Lesmir Sheila Lesmir tayari kingira ayatu mrugule sula kteri shara nemi ya doni ya kule negishugunye negibwa isho yone narubi ya nilaini nguni ya kuchangamuka staff

keji Liza Seriano lelingo nito singolio sidayo lengwe rabagi yogle gani obaya ndomo ni wale doyoro gredia sana bo ente ipa ashere lelo po wakilo grading ingresheni ya Mayan FM kaji doyoro uo enkolo ngino agora gena resharake sire lelo logra aigurane na gigurane boxa mwadola jokumo katukul na gira kesina nuwa simbai nei pande uo mwingine welungana nijono sempela nko ror amepata yake teniweja kesi ninye adola kesi ya jo Wilson Soipei enoro sininye nenyana teniweji adola na kesi ninye Lea Tumpe ajo enoro sininye mpisa yenyana teniweji tayari ole lelo na Lady by Erwagi alafu nena na kesi ninye teniweji odongani yoloti ena Josephat Letoide enoro sininye nenyana teniweji ashake si teniweji odongani yoloti ena Kenneth amu igurana Joyce Entete ya vile vile na adora kesi ninye teniweji Sanore Parkeria Sylvia Namunyak Kumoin Lemara Kerempe Tenebo Lea na Dutari Ntukai igurana raina mara mingi sana na kama kawaida ole na torongani pogelogera agugurana mara mingi mimi kama mimi nacheza kama mimi lainingo na ligo na ya jo entime Manchester City ni njedo ile sulakti hatu wa Enkesha FA jaro ngigura na itingo te Wembley kwa hivyo hiyo inakuwa ni furaha kabisa roro mashabile ntime Manchester City kwa hivyo mashabile Manchester City by the way lo Jeremy Olengu Yata Jeremy ndio mtu wa City watu wangu wa Nguruman mko wapi jamani dola kajo mko sawa sawa kabisa ashugunya lainingo ni tarisharani miadutu mwosingulele lana na siampala

0: Elizabeth Tom ala ni ngoni osungule jo e marisher ala ni ngoni jero ingresheni ma yenefem dungo osungule le James Lembo re sharani miado jo enkai na yolo kage ora gene jo la ni ngoni enkai sinya na yolo bahati na rakara kage kwa na rishara mengere tumia bahati yani bora ke ye mera ingurana unapigwa 1000 yako 2 na mambo inakuwa sawa sawa ingigura ne box star 462 hash tatu challenge na lighting a day saa 1 onusu kwa hivyo changamuka kabisa ama yeye ningi ngwani desiadi
1: Mayanes,